0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeri Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3w.net.ru таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 9 майы күнгө ишембе. Урматтуу радио кугармандар, бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабыздын кайталоосун угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу боломун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Режеп Тайип Эрдоган Түркиянын коргонуу, авиация жана космос тармактарында дүйнөдөгү өсүп келе жаткан державалардын бирине айланганын билдирди. Стамбулда өткөн Саха Экспо 2026 жарманкесинде сөз сүйлөгөн Эрдоган Түркиянын бул тармактарда дүйнөлүк таасири өсүп жаткан өлкөлөрдүн катарына кирерин айтты. Бул иш чарада кол коюлган 182 келишим жалпысынан 8 миллиард долларлык соода көлөмүн түзүп, анын 6 миллиард доллары экспортко багытталган келишим шимдер экенин кошумчалады. Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка караганда, министр Хакан Фидан Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүдө Иран жана АКШнын арасында улантылып жаткан сүйлөшүүлөрдүн келген жери талкууланды. Түркиянын тышкы иштер министрлиги 9 май Европа күнүнө карата расмий билдирүү жарыялады. Министрлик социалдык тармактагы баракчасы аркылуу берген билдирүүдө Түркия менен Европа биримдигинин ортосундагы кызматташтыктын стратегиялык маанисине токтолду. Министрликтин билдирүүсүндө Түркия менен Европа биримдигинин ортосундагы карым-катнаштарды инклюзивдүү жана стратегиялык мамиле менен мындан ары өнүктүрүүнүн жеңүүчүсү Түркиянын ажырагыс бир бөлүгү болгон Европа континенти болот деп билдирди. Анкара бул билдирүүсү менен Түркиянын Европанын коопсуздугу, экономикасы жана маданий бүтүндүгү үчүн маанилүү өнөктөш экенин дагы бир жолу ырастады. Ошондой эле эки тараптуу карым-катнаштарды кеңейтүү аймактык туруктуулукту бекемдөөдө чечүүчү ролду ойной турганы баса белгиленди.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Америка Кошмо Штаттарынын Конгрессинин 30 демократ мүчөсү Израилдин ядролук мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу жашыруун сырды ачуу үчүн аракетке өттү. Мамлекеттик катчы Марко Рубиого жиберилген катта кош стандарттарды токтотууну жана аймактагы ядролук тобокелдиктерди ачык айкын ачыктоону талап кылышты. Хоакин Кастро жетектеген топ жакынкы чыгыштагы чыңалуу күчөп Иран менен улан жаткан кагылышуу учурунда АКШнын мамлекеттик департаментинин төмөнкү суроолорго так жана бир жактуу жоопторду күтөрүн билдирди. Ядролук куралдын кубаттуулугу Израилдин ядролук курал кубаттуулугунун толук көлөмү канча? Согуштук түрмөтөр жана учуруучу түзүлүштөр менен бирге Израилдин карамагындагы бардык ядролук курал системаларынын техникалык мүнөздөмөсү кандай? Байытуу мүмкүнчүлүгү учурда Израилдин уранды байытуу мүмкүнчүлүгү барбы жана бул процесске канчалык деңгээлде? Диманадагы Негев ядролук изилдөө борборунда фиссилдик материалдар өндүрүлөбү? Эгер өндүрүлсө, алардын болжолдуу көлөмү жана колдонуу багыттары кандай? Аталган борбордо плутоний өндүрүлөбү? Өндүрүлгөн учурда анын көлөмү, колдонуу максаты эмне? Кызыл сызык билдирүүсү. Иран менен учурда болуп жаткан чыңалуунун алкагында Израиль ядролук куралды колдонуу шарттары, кызыл сызыктары же чектик көрсөткүчтөрү тууралуу АКШ бийлигине расмий маалымат бергенби? Америка Кошмо Штаттары администрациясы ушул күнгө чейин Израилдин ядролук куралды эч качан колдонбоо тууралуу

Кандайдыр бир расмий кепилдик алган ба. Учурдагы Иран кагылышуусунда же мурунку тирешүүлөр учурунда Израилдин ядролук куралды колдонуу же жайгаштыруу планы бар экенине байланыштуу кандайдыр бир чалгындоо маалыматтары алынган ба. Радиоактивдүү тобокелдиктерди талдоо Негев же башка ядролук объектилерге жасалган ыктымалдуу чабуулдун аймактагы АКШ жарандары жана аскер кызматкерлери үчүн жарата турган радиоактивдүү коркунучтары боюнча Вашингтон кандай баа берет. Америка Кошмо Штаттарынын администрациясы Ирандын Диманого чабуулу же Израилдин аскердик жактан улуттуу жеңилүүгө учурашы сыяктуу кайсы өзгөчө жагдайлар Израилдин ядролук куралга кайрылууга түртүшү мүмкүн экенин талдап чыкканбы? Мындай сценарийлер үчүн кандай өзгөчө кырдаалдар планы даярдалган? Газа шаарын батышындагы Шати качкындар лагеринде Израилдин аба соокусунан 9 палестиналык жаракат алды, алардын арасында 1 бала бар. Чабуулдун кесепетинен Эль-Атхам үй-бүлөсүнүн үйү толугу менен талкаланып, тегерегиндеги 10 имараттар зыянга учурады. Соккудан кийин аймактагы көптөгөн үй-бүлөлөр коопсуз жай издеп качууга мажбур болушту. Газадагы жарандык коргоо кызматы жарандарды коргоо жана отурукташуу аймактарына кол салууларды токтотуу үчүн тез арада эл аралык кийлигишүүгө чакырды. Оккупациядагы батыш Шерияда израилдик мыйзамсыз отурукташуучулар Хеврон жана Бетлехем жакынындагы кол салууларда 4 палестиналыкты жарадар кылышкан. Маалыматтарга караганда Израилдин коопсуздук күчтөрү Сулайман бассейндери аймагындагы палестиналыктарды кууп чыгуу үчүн кулак тундуруучу бомбаларды колдонушкан. Америка Кошмо Штаттарынын улуттук терроризмге каршы күрөшүү борборунун мурдагы директору Джо Кент Сырой жана АКШ чалгындоосунун Иран өкмөтү АКШ жана Израиль менен бул согуш башталганга чейин өзөктүк курал иштеп чыкпагандыгы боюнча бирдей пикирде болгонун айтты. Кагылышуу тууралуу пикир келишпестиктерден улам 17 мартта кызматынан кеткен Кент АКШ чалгындоосу Ирандын америкалык базаларга карата жооп кайтаруу соккуларын жана Ормус кысыгынын жабылышын алдын ала туура болжолдогонун баса белгиледи. Джо Кент президент Дональд Трампка жазган катында Израилдин расмий өкүлдөрү жана медиа өкүлдөрү тарабынан жүргүзүлгөн жалган маалымат кампаниясы АКШ'ны кагылышууга түрткөнүн билдирди. Ал бул кырдаалды 2003 жылдагы Иракты басып алуу окуяларына салыштырып, Ирандын жетекчилигин бутагалуу өлкө ичиндеги радикалдуу күчтөрдү гана бекемдей турганын эскерткен. Ак үйдүн басма сөз катчысы Дэвид Ингл бул айыптоолорду четке кагып, Кенттин сөздөрүн жалган толгон деп мүнөздөдү. Инглдын айтымында президент Трамп Иран башкаруусу себеп болгон коркунуч боюнча күчтүү далилдердин негизинде иш алып барып Америка жарандарын коргогонун жактады. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Украина менен Россиянын ортосунда 9 май ишембе күнү башталып 3 күнгө созула турган ок атышууну токтотуу жарыялады. Трамп бул ок атышууну токтотуу 11 майга чейин созулуп Россиянын Украинаны оккупация алуусун токтотуу боюнча узак мөөнөттүү келишимге алып келиши мүмкүн деген үмүтүн билдирди. Макулдашуунун алкагында тараптардын ар бири миңден туткунду алмаша турган маанилүү процессти камтууда. Москва менен Киев ок атышууну токтотуу жана туткундарды алмашуу тууралуу маалыматты өз алдынча жасаган билдирүүлөрүндө ырасташты. Буга чейин Россия 9 май жеңиш күнүнө карата бир тараптуу ок атпоо жарыялаган болсо, Украина тарап буга Москвадагы аскердик параттын коопсуздугун камсыздоо үчүн жасалган пропагандалык кадам катары баа берген. Ок атышууну токтотуу режими күчүнө киргенге чейин кагылышуулар уланып, жума күнү эки тарап тең учкусуз учактар менен чабуул жасашты. Украинанын маалыматы боюнча Россия түн ичинде 67 дрон учурган, ал эми Москва борбор шаарды бутага алган 100 дрон менен бирге жалпысынан Украинанын 400'ден ашык учкусуз учагы зыянсыздандырылганын билдирди. Оккупациядагы Херсон облусунда Украинанын дрон чабуулунан 2 жарандын каза болгону билдирилди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Ярославль облусундагы мунай базасына жасалган чабуулга жогору баа берди. Россиянын президенти Владимир Путин коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, жарандык авиация инфраструктурасына жасалган чабуулдарды террордук акты деп мүнөздөдү.

Урматтуу радио угармандар, Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Юнус Эмиренин жол көрсөтүүчүсү Ахи бабасы Таптук Эмире тууралуу кеп салабыз. Таптук Эмире 13-чү кылымда Анадолуда өскөн негизги суфий жолбашчыларынын бири. Өзгөчө түрк суфизминин көрүнүктүү ысымдарынан Юнус Эмиренин жолбашчысы болушу аны түрк ислам суфизм тарыхында маанилүү бир орунга алып келди. Анадолунун жүрөгүндө Анкарада жашаган Таптук Эмире мезгилдин ахи уюмунун ичинде ахи бабасы катары белгилүү. Анадолудагы бир топ түрк дербиши сыяктуу Таптук Эмире да элдин руханий жолбашчылыгын аткарып, исламдын сүйүү жана оптимисттик билдирүүлөрүн жайылткан. Өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн өткөргөн жана дербиш үйүн курган жер Анкарага жакын Налхан районуна караштуу Эмрем Султан айылы. Бул аймакта Таптук Эмире курган дербиш үйү доордун суфилер менен элге руханий баш калкалоочу жер болгон. Таптук Эмиренин тарыхыбызда чоң мааниге ээ кылган жагдайлардын бири улуу түрк суфиси Юнус Эмиренин устаты болушу. Юнус Эмире жаштык жылдарында илимий жана руханий изденүү ичинде жүргөн кезде Таптук Эмиренин дербиш үйүнө отун ташып кызмат кылып суфилик жолун баштаган. Бир айтылган сөзгө караганда көптөгөн жылдар дербиш үйүндө тоодон отун ташып жүргөндө бир да ири отун алып келген эмес. Бул кайманы окуя Таптук Эмиренин суфилерин чынчылдык менен руханий тартипке салуудагы кылдаттыгын көрсөтөт. Узакка созулган азаптуу мезгилден кийин бир күнү Таптук Эмире өзүнүн кол алдында тарбияланган дербишине биздин Юнус деп кучагына кысат. Бул Юнустун акыйкаттык жолунда жетишкендигин билдирүү болуп саналат. Юнус Таптук Эмиреден алган илхам менен түрк тилинде жазган ырларында диний сүйүү жана кечипейилдикти элге жеткирген. Ал чыгармаларында жолбашчысынын атын айтуу менен ага ыраазычылыгын билдирет. Өз сөзү менен айтканда өмүрүн Таптук Эмиренин босогосунда кул болуу менен өткөргөнүн ырларында баса белгилейт. Бул жагынан Таптук Эмире Юнус Эмиренин арачылыгы менен бардык түрк тилдүү элдердин жүрөгүнөн түнөк табат. Ахилер мезгилдин соода уюмдары менен тыгыз байланышта болуп, боордоштук жана беришендик баалуулуктарын бийик көтөргөн топ болгон. Таптук Эмире бул маданияттын бир бөлүгү катары суфий дербиштерин тарбиялоодо жалпы коомго үлгү болгон бийик адеп ахляк принциптерин чагылдырган. Таптук Эмире адам жеткилеңдикке жетүү үчүн жүрөгүн тазалап, Кудайга да элге да кызмат кылуу керектигин өз тажрыйбасы аркылуу көрсөткөн. Бул түшүнүк жана дисциплина кийинки кылымдарда бардык түрк суфий мектептеринин ортак пайдубалы болду. 13-чү кылымдагы Анадолу монголдор баскынчылыгы жана князьдыктардын башаламандыктары учурунда руханиятка башпайнек издеген чоң массанын сахнасы болгон. Таптук Эмире бул чөйрөдөн Юнус Эмире сыяктуу баалуу инсандарды тарбиялоо менен түрк суфизминин Анадолуда тамырлашына конкреттүү салым кошкон. Ушундайча Таптук Эмире Анадолуда исламдын формалдуулуктан сүйүү жана даанышмандык когунда жашоону баштоочулардын бири. Ал курган дербиш үйү муундан муунга зыярат жана хидаяттын борбору катары жашап келет. Түрк императордук архивдеринде Налхан аймагында Таптук Эмире Завия атындагы фонддордун болушу жана кызы Бажым Султандын күмбөзүнүн кылымдар бою аздектелиши Таптук Эмиренин мурасынын кылымдар бою жашап келе жаткан көрсөтүүдө. Таптук Эмире, Хажи Бекташи Вели, Мевлана Джилалеттин Руми сыяктуу замандаштары менен бирге Анадолу түрк суфизм салтынын тиректеринин бири. Ошол доордун алп олуялары тобуна кирген Таптук Эмиренин диний суфистик кабарды элге жеткирүүдө түрк тилинин жана поэзиянын күчүн колдонууда чоң роль ойногон. Таптук Эмире Анадолудагы түрк тилдүү калктарга суфизмди сүйдүргөн жана аны жашаткан эң маанилүү суфилердин бири. Юнус Эмирени туура жолго салуу менен түрктөрдүн илим-билим салтынын эң жарык жылдыздарынын

берин жараткан. Бүгүн Юнус Эмиренин ырсаптары кылымдардан бери адамдардын жүрөгүнөн түнөк таап, жол башчысы таптык эмире сабырдуулук менен таалим тарбиянын жана диний сүйүүнүн үлүшү абдан чоң. Таптык эмиренин мааниси бир гана тарыхый, анын тарыхый инсан болгондугунда гана эмес, бүгүнкү күндө дагы академиялык изилдөөлөрдүн темасы экендигинен да көрүнүп турат. Кылымдар мурун жашаган бул улуянын таасири дагы деле уланып жатканын заманбап изилдөөлөр көрсөтүүдө. Түрк ислам суфизм салтына калтырган түбөлүктүү таасири ал окуткан Юнус Эмиренин чыгармаларында жана түрк элинин абийиринде уланууда. Бул жагынан алганда таптык эмире түрк маданият тарыхында ар дайым урмат менен эске салынууга тейиш болгон жол көрсөтүүчү жана негиздөөчү суфий инсан. Урматтуу радио каармандар, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Дуа Чебек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программабызды уктуңуздар. Саламатта болуңуздар.

0: Тәрәтінің қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Бір күн кечке еш нерсе қылбасаңыз да, өзіңіз аябай чарчап тұрғандай сезген ұшыр болды о. Неңіз ес алып жатқаны менен ақылыңыз тыңбай іштеп жатады. Бүгін біз сөйлеше тұрған тема, доруыздың ең қорқынышты көйгөйлердің бірі психикалық чарчоо. Клиникалық психолог жазуучу Рабия Явуздун ТРТ Хабер каналына берген маегинин негизинде даярдалган бул атайын чыгарылышта азыркы замандын адамынын акыл эс жүгү жана чыныгы эс алуу деген эмне экени тууралуу сөз кылабыз. Психикалык чарчоо деген эмне? Рабия Явуз психикалык чарчоону мындайча аныктайт. Менин көңүл буруу чечим чыгаруу жана маалыматтарды иштеп чыгуу системаларын ашыкча пайдалануунун натыйжасында убактылуу иштебей калуу. Бул эмнени билдирет? Алаксытуу, унутчаактык жана чечим кабыл алуудагы кыйынчылыктар. Булардын баары тааныш нерселер эмеспи? Эмне үчүн заманбап адамдын акылы мынчалык чарчайт? Явуздун айтымында психикалык чарчоо бул заманбап жашоонун татаалдыгынын жана маалыматтын ашыкча жүктөлүшүнүн табигый кесепети. Социалдык тармактар, электрондук каттар, тынбай келген билдирүүлөр дайыма байланышта болуу акылыбызга бош орун калтырбайт. Бул болсо мээни ар дайым чыңалууда кармап турат. Ойлонуп көрүңүз, эртең менен ойгонгондон баштап телефонуңузду текшересиз. Жаңылыктар, билдирүүлөр, социалдык медиа күн бою канча чечим кабыл аласыз? Жүздөгөн, балким миңдеген майда чечимдер. Эмне жеш керек? Кайсы электрондук почтага биринчи жооп берүү керек? Кайсы билдирүүнү жактыруу же жактырбоо керек? Эмне үчүн жымжыртык бизди тынсыздандырат? Бул жерде абдан кызыктуу жагдай бар. Бизди жымжыртык тынсыздандырат. Эмне үчүн? Рабия Явуз мунун азыркы акыл эстин тынымсыз стимулдаштыруу адатынан келип чыкканын айтат. Жымжыртыкта адам өзүн бош калгандай сезет дейт Явуз. Бирок жымжыртык ички жаңылануу үчүн биологиялык негизде даярдайт. Бул мээкиндикти колдонбогон адамдар үчүн жымжыртык тынчтык эмес, тынсыздануунун алып келиши мүмкүн. Демек, биз чындыгында бизге керектүү нерселерден качып жатабыз. Психологиялык жактан эс алууга болобу? Рабия Явуздун жообу ачык. Психологиялык жактан эс алууга болот, бирок бул үчүн пассивдүү эмес, активдүү аракет керек. Ооба, эс алууда күч аракетти талап кылат. Психикалык эс алууга маалыматтын агымынан жана чечим кабыл алуу циклынан аң сезимдүү түрдө алыстоо менен гана жетүүгө болот. Жаратылышта убакыт өткөрүү сценарийдик түзмөктөрдөн алыс болуп, сезимдер менен жашоо булар психикалык эс алуунун эң негизги элементтери. Эс алуу эле жетиштүүбү?

0: эс алууга чыктым. Демек баары жайында бул деп сурашыңыз мүмкүн. Тилекке каршы бар эле биз ойлогондой жөнөкөй эмес. Явуз булар дескертет. Эгерде эс алуулар пландаштырылса, алар дагы деле акыл эсти чарчатышы мүмкүн. Чыныгы акыл эс алуусу маалымат агымын азайтуу жана кабыл алынуучу чечимдердин санын азайтуу менен мүмкүн болот. Кантип күн сайын жаңы шаар, жаңы музей, тынымсыз пландарды түзүү бул акыл эс үчүн марафон болушу мүмкүн. Санариптик дүйнө мээге кандай таасир этет? Социалдык медиа жана экрандар акыл эске эс алуу мейкиндигин калтырбастан тынымсыз стимулдарды берет. Бул көңүл бурууну кыйындатат. Бир нерсе окуп же көрүп жатып, канча жолу телефонуңузду караганыңызды байкадыңызбы? Психикалык эс алууну кантип өткөрүү керек? Рабия Явузун айтымында психикалык эс алуу боштукка орун бошотуудан башталат. Биз пландаштырбай өткөргөн сааттар үчүн орун бошотуубуз, жаратылышта убакыт өткөрүүбүз жана экрандардан аң сезимдүү түрдө алысташыбыз керек. Бул аракеттер акылды альфа толкунун режимине киргизип, анын эс алуусуна мүмкүндүк берет. Эс алууга чыга албасаңызчы, анда күнүмдүк жашооңузда кичинекей өзгөртүүлөрдү жасасаңыз болот. Чыны чайды аң сезимдүү ууруктап ичүүдө психикалык тыныгуу болушу мүмкүн дейт Явуз. Кыска сейилдөөлөр жаратылыш менен байланышуу жана дем алуу көнүгүүлөрү акылды сергитет. Эң негизгиси аң сезимдүү түрдө токтой билүү. Балалуу үй бүлөлөр эмне кылышы керек? Балалуу үй бүлөлөр үчүн кырда алаандан да татаал болушу мүмкүн. Явуздун сунушу ачык. Күнүмдүк иштерде так чектерди белгилөө керек. Тыныгуулар болушу керек, жеке убакыт аныкталышы керек, чечим кабыл алуу жүгү жубайлардын ортосунда бөлүштүрүлүшү керек. Ар бир чоң киши санариптик детокс жасай алат. Унутпаңыз, сиз эс алсаңыз, балдарыңыз үчүн да ден соолугу чың ата эне болосуз. Психикалык ден соолукка кайдыгер мамиле кылуунун кесепети. Рабия Явуз психикалык салмактыкты узак убакыт бою эске албай коюу адамдын жашоо сапатына олуттуу терс таасирин тийгизиши мүмкүн экенин айтты. Көңүл буруунун начарлашы, эс тутум көйгөйлөрү, эмоционалдык чарчап чалыгуу синдромо, чечим кабыл алуу жөндөмүнүн алсызданышы мунун баары психикалык абалга көңүл бурбуунун узак мөөнөттүү натыйжалары болуп саналат. Азыртыдан баштап акылыбызды тынчтандыруу үчүн эмне кылсак болот? Рабия Явуздун сунуштары жөнөкөй, бирок натыйжалуу. Убакытты акырындатуу үчүн саатты карабоо, учурду баамдоого аракет кылуу, дем алуу жана ой жүгүртүү көнүгүүлөрүн жасоо, беги жана тынч чөйрөдө кыска сейилдөө, музыка угуу жана жазуу. Психикалык чарчоо көрүнбөгөнү менен ал реалдуу нерсе. Денебиз сыяктуу эле акылыбызды эс алууга муктаж. Жана унутпаңыз, чыныгы эс алуу бул пассивдүүлүк эмес, аң сезимдүү аракет. Балким бүгүн чайыңызды башкача ичерсиз, балким телефонуңузду четке коюп, терезеден тышты карайсыз, балким жөн гана дем аласыз, аң сезимдүү түрдө. Анткени акылга да эс алуу керек. Кийинки подкастта кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Тереттенин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.